nostris, ut ope misericordiae tua duti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificaria quaternare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Amen.